Cos i mar lín grúm sulia le cua dóndar den a sánchéna a tí prógrám rath an dán CBC Radio Caeaz a sin cua dóndar lásin nó ba saithúr an e bít a zint an olcásin nó ba a ies cúi bat an de dí sin nó ba saithúr de dí lúteg ez i han ní dónd a ye a yid i náat in a yidru han ní lúteg ez i han ní dónd a ye lí shafúd i ná ye Dene ye den ki in lesi unitra ka ba held anon drin lesi ye kosins ene ye dre premier ye yek enra ahen ni lesi ye na ye ten ye den ki in lesi ye betzi han ni jan radio ke doht a. Kwa doon zreit an apa ha jen ha te doon ye Merle Hager mama try ten yu na pa jen doon ka ni an shun anakal.